0: benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva, vrhunská kvalitéta.
1: Televízia, internet, telefón, 170 digitálnych kanála, 15 bezplatných HD kanála, gledanie na 3 TV priemníka bez dodatnej náknady, vrchunská rezolúcia slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, bezplatní razgovory prema svým fixným mrežama u Bosni i Hercegoviny i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

Hey, you, Bob.

Hey!

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a posle podne kiša će i lokalni pljuskovi preći na jug i sjever Bosne i Hercegovine. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Uz vikend koji je pred nama očekuje se i pojačan saobraćaj te veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken-Lašva. Radovi se izvode i na dionici Golubinja-Nemila kao i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom traku. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste u Odžaku te raskrsnici magistralne ceste u naselju Klokotnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Jutarnji program i talasi Srebrenog radija nakon ove Mađarice. Mi, poštovani slušalci, naravno idemo u prvi blok servisnih informacija za ovo jutro. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici Srebrenik u protekla 24 sata. Jedan slučaj kriminaliteta i jedna saobraćajna nezgoda bez narušavanja javnog reda i mira. Bilten je policijske stanice Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Vi pratite jutarnji program i talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik saznajemo da je u protekla 24 sata 61 pacijent zatražio hitnu liječničku pomoć uz dvije terenske intervencije i jednu kućnu posjetu. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, srebrenički vatrogasci imali su 4 tehničke intervencije na dostavi pitke vode za ugrožena naselja.
2: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.

0: Radovi na elektrodistributivnoj mreži danas su planirani na području Tuzlanskog kantona, a prema planu elektrodistribucije Tuzla, danas napajanje električnom energijom neće imati potrošači u ulici Amalije Lebelničnik i Armije Republike Bosne i Hercegovine na području grada Tuzle u terminu od 8 do 8 sati i 30 minuta. Također, ni potrošači na području naselja Bakaluše, Breške, Brkani, Crnoblato, Dokanj i Dokanj Bare, te Dokanj Brkani, Dokanj Dragojevići u terminu od 8 do 8 sati i 30 minuta neće imati napajanje električnom energijom. Potrošači na području grada Tuzle u naselju Markovići i Pejići, Polje Dokanj i Dokanj Rijeka, te Gajići, također u terminu od 8 do 8 i 30 neće imati napajanje električnom energijom. Zbog gradova na elektrodistributivnoj mreži struje neće biti ni na području Banovića, u naselju Borići, Banović Grad 2, Dovište, Breštica, te ulici Esada Smajića Kobre u terminu od 8.30 do 14 sati i 30 minuta. Na području Banovića, naselja Grab Potok, Hrvati, Hrvatska Brana, Mačkovac, Mačkovac Brana i Mačkovac Stanovi, te Mrljenevići i Radina u terminu od 8.30 do 14 sati i 30 minuta danas neće imati napajanja električnom energijom. A riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na

0: Jutarnji program i talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine do kraja godine imaju mogućnost da pomognu svojim radnicima i uplate im neoporezivu novčanu pomoć do 300 maraka, a prema odluci vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odluka je na snazi od 1. januara do kraja decembra ove godine. Od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine portal Faktor tražio je da dostave izvještaje koji su to poslodavci od početka godine do danas isplatili pomoć. Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH, ukupan broj poslodavaca koji su u ovoj godini izvršili uplatu pomoći do 300 maraka radnicima je 6091, naveli su za portal Faktor iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o isplati pomoći do septembra. Na pitanje koji su poslodavci isplatili pomoć radnicima, Porezna uprava nije u mogućnosti odgovoriti s obzirom na to da su traženi podaci u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine smatrani poreznom tajnom, naveli su iz Porezne uprave. U Federaciji BiH zaključno sa majem ove godine službeno je bilo registrovano 136.562 aktivna poslovna subjekta. Podatak da je samo 6091 njih uplatilo pomoć radnicima do 300 maraka je vrlo mali. Očekivano je da to bude mnogo više. Ne plaćaju na tu pomoć poreze i doprinose. Poslodavci je otvoren postupak po uredbi vlade i ekonomsko-socijalnog vijeća i bilo je obećanje poslodavaca da će uplatiti ta sredstva. Ali evo, to je jedan od dokaza da se to ne događa na nivou na kojem se očekuje, ističe za portal Faktor Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Inače, zvanična informacija koju sindikat ima što se tiče organa uprave, državnih službenika i namještenika jeste da nije izvršena nikakva uplata po tom pitanju što se tiče vlade federacije. Učestvovali su u tome kao sindikat, ali nije donesena nikakva jednokratna pomoć, kaže Kurtović. Dakle, poštovani slušalci, od onog obećanja da će isplatiti 300 maraka neoporezivih radnicima od ukupno, pazite sad dobro, od ukupno 136.562 aktivna poslodavca u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa njih samo 6091 uplatilo je ova sredstva. A podsjetit ćemo, na ta sredstva ne plaćaju nikakve obaveze jer su poslodavci u tom smislu oslobođeni od plaćanja. Dakle, eto koji je to procenat onih koji paze na radnike.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 062-677-502. 22. septembar, Trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu, sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
5: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
0: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Nezavisna međunarodna misija Ujedinjenih nacija za utvrđivanje činjenica u Iranu saopštila je da postoje razumni osnovi za vjerovanje da su Sjedinjene Američke Države odgovorne za dva napada u Iranu koji predstavljaju ratne zločine, dok istovremeno zaključuje da su iranske vlasti počinile zločine protiv čovječnosti tokom gušenja antivladinih protesta. Kako bi se prevazišla kriza sa kojom se suočavaju prevoznici iz Zapadnog Balkana, a nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Evropske unije, Hrvatska je donijela odluku o izdavanju posebnih dugoročnih viza za profesionalne vozače zaposlene u kompanijama registrovanim u trećim zemljama. Od 23. septembra ove godine bit će omogućeno podnošenje zahtjeva za dobijanje dugoročnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila koji su državljani trećih zemalja, a kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku. U prvom periodu ambasada Hrvatske će početi sa manjim brojem zahtjeva na dnevnom nivou, a do potpunog prilagođavanja elektronskog sistema broj primljenih zahtjeva će se povećavati. Također, ambasada Hrvatske u Srbiji je informisala udruženja da će u narednim danima dostaviti dokumentaciju koja je neophodna za podnošenje zahtjeva. Hrvatska je prva država Evropske unije koja se odlučila na ovakav korak, a da li će je slijediti i druge članice još uvijek nema naznaka. Nakon podnošenja online zahtjeva i rezervacija termina, vozači će morati da podnesu zahtjev fizički u nadležnom viznom centru u Beogradu. Iz hrvatskih diplomatskih izvora saznaje se da ovo ne vrijedi samo za Srbiju, već i za sve države Zapadnog Balkana i države svijeta čiji državljani inače ne trebaju vize za ulazak u Hrvatsku. Bosna i Hercegovina već treći mjesec ostaje na sivoj listi Moneyvala među zemljama koje imaju strateške nedostatke u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Cijenu sada počinju plaćati i privrednici. Transakcije su sporije i pod većim nadzorom, a strani investitori su oprezni te banke pojačavaju kontrole. Više od tone sintetičke droge zapljenjeno je u akciji Bure u Iljašu, stiglo je tragom pošiljke iz Indije koja je prema informacijama portala Istraga prvobitno prošla carinsku kontrolu na Sarajevskom aerodromu bez pregleda. Pošiljku je 10. septembra ove godine iz Indije poslala kompanija Radiant Parentelas, a bila je namijenjena firmi Holland Import Export iz Iljaša, čiji je vlasnik državljanin Nizozemske Don Demas, prenosi Istraga. Pošiljka je na

0: Aerodrom upućena na takozvani zeleni put, međutim uočili su je carinski službenici Svjetske carinske organizacije koji su se u Sarajevu nalazili radi obuke kolega iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. U akciji je zapljenjeno 1095 kg sintetičkih narkotika, odnosno približno 1,1 tona, a slučaj je sada treba rasvijetliti kako su zabranjene hemikalije uopšte ušle u našu državu i ko je bio njihov krajnji korisnik, te zbog čega su pojedine ranije pošiljke u uspjevale proći carinske kontrole. Pred novu sezonu grijanja tržište peleta u Bosni i Hercegovini ulazi bez značajnih zaliha, a proizvođači trenutno prema riječima Gorana Ivanovića, predsjednika udruženja proizvođača peleta, praktično sve što proizvedu odmah isporučuju kupcima. Istovremeno cijene se kreću od 590 do 730 konvertibilnih maraka po toni, a konačna cijena ovisi prije svega od troška sirovine na različitim područjima BiH. Do sada prema riječima Ivanovića, snabdjeveno je više od 80% tržišta, zbog čega su oni koji su ranije kupovali prošli i sa povoljnim cijenama. Kako ističe Ivanović, cijena kod proizvođača ove zime trebala bi se zadržati u rasponu do 730 maraka po toni, a ipak mnogo će zavisiti od toga koliko će biti dostupna sirovina i kakvi će biti vremenski uslovi u narednom periodu. Portal Kapital objavio je da ministri i parlamentarci na državnom nivou u Bosni i Hercegovini koriste posljednje dane na funkcijama da iz budžetske rezerve podijele 185.000 maraka podobnim udruženjima, organizacijama i sportskim klubovima. Sada dodaju i da su podijelili još 200.000 konvertibilnih maraka. Iako izborni zakon zabranjuje zloupotrebu javnih sredstava u svrhu direktne ili indirektne kupovine podrške birača, analiza normativnog okvira ukazuje na postojanje sistemski pravnih praznina koje im omogućavaju ovakvu pojavu da politički motivisane budžetske potrošnje bez formalnog kršenja zakona i dalje nastavljaju. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić održao je sastanak sa predstavnicima fondacije Mozaik, čime je zvanično započeta nova saradnja usmjerena na podršku i osnaživanje mladih u gradu Srebreniku. Srebrenik je aplicirao i postao partner u ovom programu, a kroz saradnju sa fondacijom Mozaik mladim sugrađanima otvorena je mogućnost za konkretnu financijsku i stručnu podršku za realizaciju njihovih ideja i poslovnih poduhvata. Za mlade sa područja Srebrenika otvoreni su pozivi za dva programa, i to Mozaik narandžasti grant namijenjeni mlađima od 17 do 35 godina koji žele razvijati vještine i realizovati društveno korisne projekte za lokalnu zajednicu. Ukupno je na raspolaganju 5.000 konvertibilnih maraka, 2.500 po projektu. Mozaik plavi grantovi namijenjene mladima od 18 do 35 godina za pokretanje novih biznisa ili unapređenju postojećeg registrovanog biznisa koji se fokusira na tehnologiju, izvoz ili ciljeve održivog razvoja. Za biznise na raspolaganju fond u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Detaljnije informacije o uslovima i linkovima za prijavu svi zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj stranici Gradske uprave u Srebreniku. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a posle podne kiša će i lokalni pljuskovi preći na jug i sjever Bosne i Hercegovine. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Uz vikend koji je pred nama očekuje se i pojačan saobraćaj te veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva. Radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste u Odžaku te raskrsnici magistralne ceste u naselju Klokotnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
5: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
5: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi pratite talase Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. U našim informativnim emisijama govorili smo o zapljeni jednoj od najvećih u istoriji, otkako se naravno vrše ovakve akcije u Bosni i Hercegovini, zapljeni narkotika. Više od tone sintetičke droge zapljenjene u akciji Bure u Ilijašu stiglo je tragom pošiljke iz Indije, koja je prema informacijama portala Istraga prvobitno prošlo carinsku kontrolu na Sarajevskom aerodromu i to bez pregleda. Možete zamisliti, poštovani slušalci, dakle tu informaciju. Ta droga je od tonu i po prošla carinsku kontrolu u Sarajevskom aerodromu bez pregleda. Pošiljku je naime 10. septembra iz Indije poslala kompanija Radiant Parentals, a bila je namijenjena firmi Holland Import Export iz Ilijaša, čiji je vlasnik državljanin Nizozemske Don Demas. Pošiljka je na aerodrom upućena na takozvani zeleni put, međutim uočili su je carinski službenici Svjetske carinske organizacije, koji su u Sarajevu bili da obučavaju kolege iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. I da ovih ljudi nije bilo, da slučajno eto nisu se zadesili tu da vrše obuku ovim našima iz Uprave za indirektno oporezivanje, ta pošiljka bi prošla bez ikakvog pregleda i ko zna gdje bi završila. A procjene su da je negdje 35 miliona eura na tržištu droge ili uličnom vrijednost te pošiljke koja je došla u Bosnu i Hercegovinu. Pošiljka je na aerodromu upućena na takozvani zeleni put. Provjerom je utvrđeno da se u pošiljci nalazi metilamin, hemijska supstanca koja se koristi kao prekursor za proizvodnju metamfetamina, odnosno kristalnog meta. Prema navodima iz istrage, metamfetamin se od 2011. godine nalazi na listi supstanci čiji je uvoz zabranjen. Policija je nakon toga pratila što će se dogoditi sa pošiljkom. 6 dana kasnije po nju je došao kamion čiji je vlasnik prema informacijama istrage Kenan Ramić, a kamion je odvezen do naselja Gajevi kod Srednjeg na području Ilijaša. Ispred objekta je bilo parkirano i vozilo bugarski registarski oznaka koje je, kako se navodi, pripadalo kompaniji Bulga Trans iz Plovdiva. Vlasnik te kompanije također Don Demas, koji je istovremeno vlasnik firme Holland Import Export u Ilijašu. Holandžanin registrovao firmu u Ilijašu da bi mogao transportovati drogu po Europi. Demas je kompanija Holland Import osnovao u Ilijašu u januaru 2021. godine. Kao odgovorna osoba također je naveden on. Prema informacijama istrage, u ime kompanije često se pojavljivao muškarac koji se predstavljao kao Dino Kovačević, a koji je, kako se navodi, podizao novac i obavljao transakcije za firmu. Promet kompanije značajno je povećan u kratkom periodu sa oko 60.000 maraka u 2024. na 640.000 u 2025. Hemikalije iz Indije firma je prema navodima istrage deklarirala kao sirovine potrebe za mineralizaciju tla. Istraga sada provjerava njihovu stvarnu namjenu. Posebno se istražuju i ranije isporuke, a prema informacijama istrage, službenici Uprave za indirektno oporezivanje su tokom ove godine najmanje 7 puta propustili pošiljke namijenjene ovoj kompaniji. 7 puta, poštovani slušalci, pošiljke su stigle ovoj kompaniji i možete misliti šta je u tim pošiljkama bilo i koliko je tih supstanci od kojih se droga pravi ušlo u Bosnu i Hercegovinu. Slučaj je kulminirao operativnom akcijom Bure koja je provedena 16. i 17. septembra, a zapljenjeno je 1095 kg sintetičkih droga, odnosno približno 1,1 tona. Slučaj sada treba rasvijetliti kako su zabranjene hemikalije uopšte ulazile u Bosnu i Hercegovinu, na koji način, ko je bio njihov krajnji korisnik, te zbog čega su pojedine ranije pošiljke uspjevale proći carinske kontrole. I možete misliti eto koliko smo mi sigurni. Čovjek iz Holandije dođe, registruje firmu, uvozi robu na ime jeli tamo da mineralizira tlo neko zemljište, a u stvari riječ je o supstancama od kojih se pravi droga. I da nije bilo ovih ljudi koji su došli da obuče ove naše, ovo bi i dalje prolazilo. Prošla bi tona i po droge, a da niko ne bi znao ni kuće, ni šta će, ni zaista šta se nalazi u tim pošiljkama. Eto koliko ovi što su zaduženi za bezbjednost, sigurnost, rade kako treba svoj posao. Aferin!

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
4: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik.
2: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci, Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035252433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
4: Talas je Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
2: veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna, od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Jutarnji programi Talasi Srebrnog radija za vas, poštovani slušalci, koji nam se upravo sada priključujete našim radio Talasima. Jedan srdečan pozdrav iz našeg studija i želja da ovaj dan donese dosta radosti, ljubavi, sreće, nešto malo para, a najviše odličnog zdravlja. Da, da, to vam najviše od srca želimo. Za ostalo, neka Bog dragi se i vi sami jel potrudite. Dobro. A u nastavku našeg radio programa, evo još jedne bosansko-hercegovačke priče. Ljudi moji, skok cijena goriva na pumpu u BiH, pun rezervoar dizela već dostiže 190 konvertibilnih maraka. Ko to može da uprati i da izdrži? Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo su u porastu, a kako piše portal vijesti.ba, za pun rezervoar od 50 litara dizelaši moraju izdvojiti 190 maraka, dok ista količina benzina košta 165. Iako je na većini pumpi cijena dizela i dalje ispod 3,8 konvertibilnih maraka po litru, ekonomski analitičari upozoravaju da su nova i znatno veća poskupljenja gotovo neizbježna. Glavni uzrok ovog vala poskupljenja leži u globalnim sukobima i napadima na ključnu infrastrukturu na Bliskom istoku, a zbog ozbiljnih oštećenja na saudijskom East-West naftovodu, ali i na pojedinim rafinerijama i skladištima, snabdjevanje je značajno poremećeno. Otkako ovaj Trump, ljudi moji, dođe na vlast, pa tamo ima onog suprotstavljenog Putina, pa cijela kugla zemaljska je u nekoj krizi i sve se nešto bojimo da negdje nešto ne pukne, ne krene, ne poskupi, da neko ne zavrne ventil ovim naftovodima i tako dalje. Dakle, otkako je Gosen Trump došao na vlast, ode ovo sve nizbrdo. Sad, iako Bosna i Hercegovina ne zavisi direktno od Trumpa, jeli, nafte sa Bliskog istoka, cijene na domaćem tržištu usko su povezane sa evropskim i svjetskim berzama. Sirova nafta u jednom trenutku prešla iznos od 108 dolara po barelu, a zbog pritiska na rafinerijske kapacitete, dizel poskupljuje čak i brže od same sirove nafte. Stručnjaci ističu da bi u slučaju dalje eskalacije sukoba cijena barela nafte mogla dostići i 150 dolara. Takav pesimističan scenario donio bi novi drastičan skok cijena na pumpama, što bi opet zbog ključne uloge dizela u transportu i poljoprivredi brzo prelilo se na više cijene hrane, prevoza i svih osnovnih životnih namirnica. Jednom riječju, kada gorivo poskupi, ode sve ostalo, cijene idu u nebo i sve ostale. A dakle, taj Trump napravi belaj, pa eto, cijelom svijetu. Em suša, em nema vode, em ovaj Trump, em tamo Putin, gorivo. Pa kud ćeš više, ljudi moji? Malo li je, zaista?
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Iako kalendarski, poštovani slušalci, ljeto još traje, zaljubljenici u neke zimske sportove i planine možda već sada planiraju svoj zimski odmor, ono pametni ljudi, kako se kaže, planiraju unaprijed. I oni koji imaju para i naravno dosta vremena da mogu sve to isplanirati, koji su sebi sami gazde, pa mogu da odu kad hoće i dođu kad hoće, jel? Sad, oni možda planiraju već neku destinaciju da i zimi odu da se malo odmore. Za sezonu semski jaša pripremaju se i planine u Bosni i Hercegovini, odnosno planinski centri, a Jahorina je već objavila nove cijene. Pa za one koji već možda razmišljaju kako da se skijaju, odu na sankanje, uživaju u zimskim sportovima, ko ljudi, kažemo, ima para i vremena za tu tantavicu, jel da tako kažemo. Evo vam cijene. Ako hoćete da se skijate, evo vam i cijene. Iz Olimpijskog centra Jahorina za nezavisne novine ističu da su pripreme za predstojeću sezonu počele čim je završila prethodna. Međutim, za sada još ne mogu govoriti o tačnom početku sezone, jer to će ovisiti hoće li biti snijega ili ga neće biti. Uprkos tome što tačan datum još nije siguran, ono što sigurno jeste da sve posjetioce ove zime na Jahorini, kako navode, očekuje skijalište sa 54 km uređenih staza, od kojih je 12 km osvjetljeno za noćno skijanje, kao i moderna infrastruktura. Sad, koliko će vam ga koštati to skijanje na Jahorini? Kako ističu, ski karte u prethodne 3 godine nisu poskupljivale, a gostima su na raspolaganju dnevne, višednevne, porodične, sezonske i karte 10 dana u sezoni. Kao najatraktivnije upravo se izdvajaju te 10 dana u sezoni, koje odraslima omogućavaju 10 dana skijanja u terminu po izboru, kao i sezonske karte za dnevno i noćno skijanje. Vidite vi čime se ovaj bogati svijet sve bavi. Iz Olimpijskog centra Jahorina najavljuju i pretprodaju karata, koje će trajati od 20. septembra do 20. oktobra. Pa ako želi da mu ga se skija noću ili danju na Jahorini, kaže da za 295 konvertibilnih marka skijate 4 dana. Ili za samo 430 maraka skijate 7 dana. Pa eto, ako hoćete da se skijate 4 dana, onda mora da platite 295 maraka. A ako hoćete da se skijate 7 dana, onda 430 maraka. I to vam je samo karta za skijanje, plus ono sve ostalo, gorivo, oprema, smještaj, hrana i tako dalje i tome slično. Skijanje vam je prilično skup sport, pa sad ko hoće, ima para i vremena i želje, neki izvoli. Uglavnom, eto, Jahorina objavila cijene za predstojeću sezonu. Kako se ono kaže, prave ražanj, a zeca ni na vidiku. Hoće li biti snijega, ljudi moji? To je glavno pitanje.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Nezavisna međunarodna misija Ujedinjenih nacija za utvrđivanje činjenica u Iranu saopštila je da postoje razumni osnovi za vjerovanje da su Sjedinjene Američke Države odgovorne za dva napada u Iranu koji predstavljaju ratne zločine, dok istovremeno zaključuje da su iranske vlasti počinile zločine protiv čovječnosti tokom gušenja antivladinih protesta. Kako bi se prevazišla kriza sa kojom se suočavaju prevoznici iz Zapadnog Balkana, a nakon uvođenja strogog digitalnog sistema kontrole na granicama Evropske unije, Hrvatska je donijela odluku o izdavanju posebnih dugoročnih viza za profesionalne vozače zaposlene u kompanijama registrovanim u trećim zemljama. Od 23. septembra ove godine bit će omogućeno podnošenje zahtjeva za dobijanje dugoročnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila koji su državljani trećih zemalja, a kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku. U prvom periodu ambasada Hrvatske će početi sa manjim brojem zahtjeva na dnevnom nivou, a do potpunog prilagođavanja elektronskog sistema broj primljenih zahtjeva će se povećavati. Također, ambasada Hrvatske u Srbiji je informisala udruženja da će u narednim danima dostaviti dokumentaciju koja je neophodna za podnošenje zahtjeva. Hrvatska je prva država Evropske unije koja se odlučila na ovakav korak, a da li će je slijediti i druge članice još uvijek nema naznaka. Nakon podnošenja online zahtjeva i rezervacija termina, vozači će morati da podnesu zahtjev fizički u nadležnom viznom centru u Beogradu. Iz hrvatskih diplomatskih izvora saznaje se da ovo ne vrijedi samo za Srbiju, već i za sve države Zapadnog Balkana i države svijeta čiji državljani inače ne trebaju vize za ulazak u Hrvatsku. Bosna i Hercegovina već treći mjesec ostaje na sivoj listi Monivala među zemljama koje imaju strateške nedostatke u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Cijenu sada počinju plaćati i privrednici. Transakcije su sporije i pod većim nadzorom, a strani investitori su oprezni te banke pojačavaju kontrole. Više od tone sintetičke droge zaplijenjeno je u akciji Bure u Iljašu, stiglo je tragom pošiljke iz Indije koja je prema informacijama portala Istraga prvobitno prošla carinsku kontrolu na Sarajevskom aerodromu bez pregleda. Pošiljku je 10. septembra ove godine iz Indije poslala kompanija Radiant Parenteras, a bila je namijenjena firmi Holland Import Export iz Iljaša, čiji je vlasnik državljanin Nizozemske Don Demas, prenosi Istraga. Pošiljka je na aerodrom upućena na takozvani zeleni put, međutim uočili su je carinski službenici Svjetske carinske organizacije koji su se u Sarajevu nalazili radi obuke kolega iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. U akciji je zapljenjeno 1095 kg sintetičkih narkotika, odnosno približno 1,1 tona, a slučaj je sada treba rasvijetliti kako su zabranjene hemikalije uopšte ušle u naš

0: državu i ko je bio njihov krajnji korisnik, te zbog čega su pojedine ranije pošiljke uspjevale proći carinske kontrole. Pred novu sezonu grijanja tržište peleta u Bosni i Hercegovini ulazi bez značajnih zaliha, a proizvođači trenutno, prema riječima Gorana Ivanovića, predsjednika udruženja proizvođača peleta, praktično sve što proizvedu odmah isporučuju kupcima. Istovremeno cijene se kreću od 590 do 730 konvertibilnih maraka po toni, a konačna cijena ovisi prije svega od troška sirovine na različitim područjima BiH. Do sada, prema riječima Ivanovića, snabdjeveno je više od 80% tržišta, zbog čega su oni koji su ranije kupovali prošli i sa povoljnim cijenama. Kako ističe Ivanović, cijena kod proizvođača ove zime trebala bi se zadržati u rasponu do 730 maraka po toni, a ipak mnogo će zavisiti od toga koliko će biti dostupna sirovina i kakvi će biti vremenski uslovi u narednom periodu. Portal Kapital objavio je da ministri i parlamentarci na državnom nivou u Bosni i Hercegovini koriste posljednje dane na funkcijama da iz budžetske rezerve podijele 185.000 maraka podobnim udruženjima, organizacijama i sportskim klubovima. Sada dodaju i da su podijelili još 200.000 konvertibilnih maraka. Iako izborni zakon zabranjuje zloupotrebu javnih sredstava u svrhu direktne ili indirektne kupovine podrške birača, analiza normativnog okvira ukazuje na postojanje sistemski pravnih praznina koje im omogućavaju ovakvu pojavu da politički motivisane budžetske potrošnje bez formalnog kršenja zakona i dalje nastavljaju. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić održao je sastanak sa predstavnicima fondacije Mozaik, čime je zvanično započeta nova saradnja usmjerena na podršku i osnaživanje mladih u gradu Srebreniku. Srebrenik je aplicirao i postao partner u ovom programu, a kroz saradnju sa fondacijom Mozaik mladim sugrađanima otvorena je mogućnost za konkretnu financijsku i stručnu podršku za realizaciju njihovih ideja i poslovnih poduhvata. Za mlade sa područja Srebrenika otvoreni su pozivi za dva programa, i to Mozaik narandžasti grant namijenjeni mlađima od 17 do 35 godina koji žele razvijati vještine i realizovati društveno korisne projekte za lokalnu zajednicu. Ukupno je na raspolaganju 5.000 konvertibilnih maraka, 2.500 po projektu. Mozaik plavi grantovi namijenjene mladima od 18 do 35 godina za pokretanje novih biznisa ili unapređenju postojećeg registrovanog biznisa koji se fokusira na tehnologiju, izvoz ili ciljeve održivog razvoja. Za biznise na raspolaganju fond u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Detaljnije informacije o uslovima i linkovima za prijavu svi zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj stranici Gradske uprave u Srebreniku. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a posle podne kiša će i lokalni pljuskovi preći na jug i sjever Bosne i Hercegovine. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Uz vikend koji je pred nama očekuje se i pojačan saobraćaj te veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva. Radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalji i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom traku. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste u Odžaku te raskrsnici magistralne ceste u naselju Klokotnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: 88 i 103.
1: Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Samo hitovi 90.8 i 103.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035-644-000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo hitovi 90.8 i 103.
5: Vi pratite i dalje talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 90.8 i 103 MHz. Bio to još jedan reklamni blok, a u 9 sati i 12 minuta, kako kaže sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice, idemo u još jednu priču. Da, biti veterinar nije lako, a ponekad može biti i prilično opasno, može govedo da se ritne, da vas udari u glavu, u trbuh, u nezgodno mjesto, jer kako god hoćete, ili da vas ujede neka od ovih životinjki koje pregledate, pas, mačka, zmija, ko zna već taj svijet sve kod sebe hrani i drži, i vi odete to da liječite ili vam dovedu da liječite, a ono op, da vas zagrize, ritne se, ujede, ubode i tako dalje. Dakle, veterinar nimalo nije onako, da tako kažemo, lagano biti. Jedan valja da se školuješ dugo vremena, a i kad donesu ti to što treba da pregledaš životinjku tu neku, neće ona da kaže šta je boli, nego ti mora da to sve ispitaš, da dobro naučiš te škole da bi znao šta je kojoj životinji bolest i šta joj treba dati, jel? Ne može kao insan ili čovjek da ti kaže boli ga grlo, noga, trbuh, glava i tako dalje. E, s druge strane, da veterinari imaju i neke druge probleme i da im je život u opasnosti kad dođu na neku intervenciju, potvrđuje sljedeći primjer iz Hrvatske. Ljudi moji, veterinar im došao izlečiti bolesnu kravu, a oni ga napali vilama. Vidi ovo sad, ej. Kaže ovako, bračni par penzionera sa područja općine Kapela u Hrvatskoj nepravomoćno je osuđen na općinskom sudu u Bjelovaru, jer su veterinaru koji je došao u njihovo domaćinstvo kako bi im izliječio bolesnu kravu prijetili da će ga probosti vilama. Možete misliti kud ovaj veterinarski posao sve vodi i kako je to teško. Incident se dogodio krajem decembra i to prošle godine, a objavljeno tek sad, vidi koliko vi kasne. U ranim jutarnjim satima, kada je dežurni veterinar stigao u dvorište porodične kuće ovih koji su ga zvali i tokom obavljanja pregleda i liječenja krave, 66-godišnji supružnici su počeli vikati na njega, vrijeđati ga i psovati, nakon čega je situacija potpuno eskalirala. Kako je utvrđeno na sudu, vlasnik krave u više navrata zaprijetio veterinaru da će ga probosti vilama, dok ga je supruga u tome glasno podržavala, uzvikujući da to i uradi. Vidite vi kakve su žene, ej, natjerivala čovjeka ili ga navodila na to, ajde on malo ljut i rezignira nešto, jel, na nogu lijevu usto, a supruga ubodi ga, ona ga još poticala na to. Muškarac je potom krenuo prema vilama koje su se nalazile u blizini, što je kod veterinara izazvalo opravdan strah za normalno vlastiti život i sigurnost, dok je obavljao svoj posao. Čovjek nosi onu opremu veterinarsku, a vidi sad mora je nositi pištolj, sasvom ne bi li se odbranio. Sud je zaključio da se radilo o ozbiljnoj prijetnji smrću, te je bračni par proglasio krivim za kazneno djelo prijetnje. S obzirom na to da ranije nisu osuđivani, izrečene su im uslovne kazne zatvora u trajanju od po 6 mjeseci s rokom kušnje od godinu dana. Presuda još uvijek nije pravomoćna. E sad, šta će i na što će da izađe sve ovo? U svakom slučaju sljedeći veterinar koji dođe, a ovo dobro bi trebao da se pripazi, ali obzirom ovi da su pod uslovom, pitanje je hoće li ga smijeti onako natjerivati vilama. Ali aj ti ženi dokaži da je ona pod uslovom. Ona je njega natjerivala da bode veterinara vilama. Srećom čovjek pobjegao, ništa mu nije bilo. A sad preporuka za sve ove veterinare, ljudi moji, čuvajte se, šta drugo da vam kažemo? Vidite vi kakvog svijeta ima. Ovima je bilo po 66 godina, a možete misli da naletite na nekakvog mlađeg, jačeg, sposobnijeg, šta bi tek onda vam uradi. Nego, ako ništa drugo, tražite kakvu zaštitu ličnu kad idete na te intervencije, može goveče da se ritne da vas udari u nezgodno mjesto, ubode, ne daj Bože, u stomak i tako dalje. Ovi ljudi kojima idete, ovo iz Hrvatske primjer, a znate kako smo mi povezani, ko sistem spojenih posuda. Čim se nešto desi tamo, bar u politici, dešava se i ovdje kod nas, u našem okruženju. Pa, ko zna, kad mogu ovi iz politike, može ovo ovako da nam se prelije, ne daj Bože dragi, i kod nas ovo što se tiče veterinara i ljudi koji ih naganjaju vilama. Čuvajte se, veterinari!
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.
0: Gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Srebrni radio 90,8 i 103 MHz. Vrijeme je za još jedan servisni blok na talasima našeg radija. Poštovani slušalci, uz informacije koje dobijamo iz službe za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 2 slučaja, evidentirano 6 krivičnih djela i dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u protekla 24 sata na putevima na području Tuzlanskog kantona. Vozači, molimo vas, smanjite gas. Uredna je isporuka vode u svim gradskim i prigradskim naseljima Tuzle, a služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 231 pacijent. Vatrogasci u Tuzli imali su 6 intervencija. Sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla najradosnije vijesti: rođeno je 7 beba, 4 dječaka i 3 djevojčice, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen 1 dječak. Operativni centar civilne zaštite Tuzla nije bilo drugih prijava, a Zavod za dobrovoljno davalaštvo krvi, odnosno Zavod za transfuziju UKC-a Tuzla, i danas od 8 do 15 sati otvoren za dobrovoljno davalaštvo.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna, od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite prije podne uz Radio Srebrenik, poštovani slušalci. Je li vrijeme sada za prvu dozu kafe ili onako tek da malo predahnete od posla pa jednu fino sebi pristavite ili nekom ga pristavite, mislimo na kafu. E sad, ako želite baš ono pravu tursku kafu, koliko treba kuhati pravu tursku kafu? Evo priče i u tom smislu. Poštovani slušalci, naime, kaže ovako: kuhanje turske kafe kod nas je gotovo mali jutarnji ritual. Mnogi pri tome ne gledaju ni na sat, ni na količine, nego kafu kuhaju upravo onako kako su vidjeli od roditelja ili baka i djedova. I to zapravo nije daleko od tradicionalnog načina pripreme. No, postoji jedna stvar, poštovani slušalci, koja može pokvariti šoljicu dobre kafe, a to je predugo i jako kuhanje. Ako tražimo konkretan odgovor na pitanje koliko se turska kafa treba kuhati, tradicionalna priprema ne određuje se samo štopericom. Kafa se polako zagrijava, a ključan je trenutak kada se na površini stvori pjena i počne podizati. Tada je vrijeme da se makne sa izvora topline, umjesto da se ostavi samo da snažno ključa. Postoji ipak i vrlo precizan vremenski orijentir. Prema službenoj specifikaciji tradicionalne turske kafe, objavljenoj u službenom listu Europske unije, smjesa bi tokom pripreme trebala dostići temperaturu od 88 do 92 stepena, a približno 2,5 do 3 minute. Dakle, oko 3 minute dobar je orijentir, ali nije pravilo koje vrijedi baš za svaku kuhinju. Vrijeme će ovisiti o količini kafe i vode, posudi te jačini izvora topline. Puno je važnije ono što se događa u posudi. Tradicionalni postupak počinje hladnom vodom ili vodom sobne temperature. Dodaje se vrlo fino mljevena kafa, a prema želji i šećer, te se sadržaj promiješa. Zatim slijedi polagano zagrijavanje. Upravo takva priprema opisuje i UNESCO, koji je kulturu i tradiciju turske kafe 2013. godine uvrstio u reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Najvažniji znak da se bliži kraj pripreme je pjena. Kako temperatura raste, pjena se počinje stvarati na površini i zatim podizati. Kafu tada ne treba ostaviti da nekoliko minuta snažno vri. Tradicionalna priprema usmjerena je upravo na dobijanje karakteristične pjene. To potvrđuje i službena specifikacija turske kafe. U njoj se navodi da predugo kuhanje može dati zagoren i gorak okus, te uzrokovati brzo nestajanje pjene. Ni druga krajnost nije dobra. Ako se kafa zagrijava vrlo brzo na previsokoj temperaturi, može imati lošije razvijen okus i stvoriti premalo pjene. Zato je dobra šoljica turske kafe zapravo rezultat umjerenog zagrijavanja, a ako je pripremate na tradicionalan način, ne treba pojačati temperaturu do kraja samo kako bi voda što prije zakuhala. Kafi treba dati vremena da se postepeno zagrijava i razvija pjenu. Postoje i različite porodične i regionalne navike. Negdje se kafa nakon podizanja pjene ponovo kratko vraća na izvor topline, a ponegdje se dio pjene najprije raspoređuje u šoljice. Takvi postupci također postoje u tradicionalnoj pripremi, pa nije tačno tvrditi da postoji samo jedan način na koji se turska kafa kuha. Ono oko čega se tradicionalni i savremeni stručni opisi uglavnom slažu jeste da tursku kafu ne treba dugo i burno kuhati. Polagano zagrijavanje i očuvanje pjene važniji su od toga hoće li posuda sa štednjaka skinuti biti nakon tačno 2 minute i 40 sekundi ili nakon 3 minute. Ako želite jednostavno pravilo koje ćete zapamtiti, računajte na otprilike 2,5 do 3 minute postepenog zagrijavanja, ali prije svega gledajte kafu. Kada se lijepa pjena počne dizati prema vrhu, vrijeme je za skidanje sa izvora topline. I sada znate kako praviti pravu tursku kafu, pa uživajte u Stalase Srebrenoga radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, kakva je to trenutna ekonomsko-socijalna situacija u Bosni i Hercegovini? Priču donosimo u naredni par minuta i na talasima Srebrenog radija. Val poskupljenja goriva ponovo potresa zemlje širom svijeta, pa tako i našu državu. Cijene nafte na svjetskim tržištima početkom septembra bilježe nagli skok i dostižu nivo od $105 po barelu, a poređenja radi početkom augusta iznosile su $80 do $85. Litar dizela ove sedmice u Bosni i Hercegovini ide od najjeftinijih 3,56 do najskupljih 3,86. Ovaj nagli skok rezultat je značajnih poremećaja u snabdijevanju nad globalnim tržištima, prije svega zbog geopolitičkih tenzija, nesigurnosti u vezi sa transportnim rutama Bliskog istoka poput Hormuškog Moreuza, te novih sankcija na izvoz energenata. Nesigurnost unose i najave iz Saudijske Arabije da će obustaviti izvoz nafte ka Europi. Zbog toga se cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine povećavaju, a posljednjih dana stručnjaci prognoziraju da bi mogli dostići i do 4 konvertibilne marke po litru. Ovakve informacije izazivaju novi val zabrinutosti među stanovništvom, koje se opravdano pribojava da će skok cijena naftnih derivata pokrenuti novi lančani val poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Dodatni pritisak na već uzdrmane kućne budžete stvara i prestojeća sezona grijanja, tokom koje bi također moglo doći do poskupljenja plina s obzirom na poskupljenje nafte. Tragom ovih predviđanja, Marin Bago iz udruženja Futura kaže da nema tu neke filozofije. Gorivo poskupljuje, a uzimajući iz iskustva u prošlim godinama, to dovodi i do lančanog poskupljenja svih ostalih proizvoda. Kako kaže, zabrinjavajuće je da sve zemlje poduzimaju mjere za ublažavanje posljedica poskupljenja goriva i prema socijalnim kategorijama i prema ekonomiji, ali u Bosni i Hercegovini to jedino nije slučaj. U našoj državi se to prihvati kao zdravo za gotovo. Isto kao da nemamo nikakve institucije koje plaćamo, koje bi nas trebale zaštititi u tom slučaju. Tako da se može reći samo da ćemo i ovog puta, kao i prošli, biti jednostavno prepušteni sami sebi, kaže Bago. On smatra da nema razloga da se nadamo drugačijem tretmanu nadležnih institucija, jer se to nije dešavalo ni zadnjih 20-ak godina. Problem leži u činjenici da nas početkom oktobra očekuju izbori. Marin Bago smatra kako je to jedan od razloga zbog kojeg sigurno ne možemo očekivati reakciju nadležnih institucija dok vlast ne bude formirana, a da bi to moglo trajati i mjesecima. Očekivati je sada nekoliko dana prije izbora da se investira neki novac koji nije ni planiran, kojeg nema, kojeg bi trebalo pronaći. To je teško. Bliži se kraj budžetske godine, a niti ima političke volje, niti imamo planiran novac. Zato, tako da ne treba ni gajiti nikakve iluzije po tom pitanju da bi se nešto moglo stabilizovati. Očekivati je drastičan skok cijena ukoliko bude gorivo išlo dalje. Samo hitovi.

0: Zvezdini radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istakla je da će Europska unija danas isplatiti 3,3 milijarde eura Ukrajini za nabavku projektila i dronova za odbranu protiv napada od Rusije. Broj ljudi koji se suočavaju sa glađu širom svijeta mogao bi da dostigne 520 miliona do 2030. godine zbog sukoba na Bliskom istoku, izjavio je šef kancelarije Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu u Rusiji Oleg Kobjakov. S obzirom na uticaj sukoba na Bliskom istoku do 2030. godine, između 510 i 520 miliona ljudi će se i dalje suočavati sa glađu, rekao je Kobjakov za RIA Novosti, napominjući da je prije krize ta brojka procijenjena na 503 miliona ljudi. On je naglasio da prognoza nije uzela i u obzir druge potencijalne nepovoljne faktore poput ekstremnih vremenskih prilika koje bi mogle dodatno pogoršati situaciju. Poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine do kraja godine imaju mogućnost da pomognu svojim radnicima i uplate im neoporezivu novčanu pomoć do 300 maraka, a prema odluci federalne vlade, odluka je na snazi od 1. januara do kraja decembra ove godine. Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, ukupan broj poslodavaca koji su u ovoj godini izvršili isplatu pomoći do 300 maraka radnicima je 6091, naveli su za portal Faktori iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Inače, u Federaciji BiH zaključno sa majem ove godine službeno je bilo registrovano 136.562 aktivna poslovna subjekta. Cijena goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo je u porastu, a za pun rezervoar od 50 litara dizela vozači danas moraju izdvojiti i do 190 maraka, dok ista količina benzina košta do 165 maraka. Iako je na većini pumpi cijena dizela i dalje ispod 3,8 konvertibilnih maraka po litri, ekonomski analitičari upozoravaju da su nova i znatno veća poskupljenja gotovo neizbježna. Stručnjaci ističu da bi u slučaju dalje eskalacije sukoba cijena barela nafte mogla dostići i 150 dolara, a takav pesimističan scenario donio bi i novi drastičan skok cijene na pumpama, što bi zbog ključne uloge dizela u transportu i poljoprivredi brzo se preselilo i na cijene hrane, prevoza te svih osnovnih životnih namirnica. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić održao je sastanak sa predstavnicima fondacije Mozaik, čime je zvanično započeta nova saradnja usmjerena na podršku i osnaživanje mladih u gradu Srebreniku. Srebrenik je aplicirao i postao partner u ovom programu, a kroz saradnju sa fondacijom Mozaik mladim sugrađanima otvorena je mogućnost za konkretnu financijsku i stručnu podršku za realizaciju njihovih ideja i poslovnih poduhvata. Za mlade sa područja Srebrenika otvoreni su pozivi za dva programa, i to Mozaik narandžasti grantovi namijenjeni mlađima od 17 do 35 godina koji žele razvijati vještine i realizovati društveno korisne projekte za lokalnu zajednicu. Ukupno je na raspolaganju 5000 konvertibilnih maraka, 2500 po projektu. Mozaik plavi grantovi namijenjene mladima od 18 do 35 godina za pokretanje novih biznisa ili unapređenju postojećeg registrovanog biznisa koji se fokusira na tehnologiju, izvoz ili ciljeve održivog razvoja. Za biznise na raspolaganju fond u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Detaljnije informacije o uslovima i linkovima za prijavu svi zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj stranici Gradske uprave u Srebreniku. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima,

0: A posle podne kiša će i lokalni pljuskovi preći i na jug i sjever Bosne i Hercegovine. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Uz vikend koji je pred nama očekuje se i pojačan saobraćaj te veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva. Radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom traku. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste u Odžaku te raskrsnici magistralne ceste u naselju Klokotnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 10 sati i 22 minute, poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija. A u nastavku našeg radio programa, evo još nešto vezano za kafu, poštovani slušalci. Benefiti kafe u očuvanju mozga. Pa sad, dobro, kafopije ili kavopije, slušajte ovo. Naime, zamislite da vaš omiljeni napitak ne utiče samo na razbuđivanje i povećanje energije, već i na zdravlje vašeg mozga, i to na duže staze. No, ovo opsežno istraživanje objavljeno u prestižnom časopisu Žurnal Američke medicinske asocijacije dokazuje upravo to. Umjeren unos kofeina iz kafe povezan je sa smanjenim rizikom od demencije i povoljnim kognitivnim funkcijama tokom života. Ovo istraživanje uključilo je više od 130.000 učesnika, ispitivani su 43 godine sa periodičnim procjenama ishrane i kognitivnim performansama. Tokom tog perioda zabilježeno je 11.000 slučajeva demencije, što je omogućilo istraživačima da prate kako navike povezane sa ispijanjem kafe utiču na mozak u periodu od nekoliko decenija. Učesnici su redovno konzumirali 2 do 3 šoljice kafe dnevno, što bi u miligrame prevedeno bilo do 300 miligrama kofeina. Imali su i znatno niži rizik od čak 18% od razvoja demencije u odnosu na one koji nisu unosili kafu ili su je unosili manje od predviđenog. Pored toga, oni koji su pili više kafe prijavljivali su i manje izazova sa pamćenjem i postizali bolje rezultate na testovima mentalnih funkcija. Kod osoba koje su unosile oko 2 do 3 šoljice dnevno, dolazilo je do sporijeg opadanja funkcije mozga. To okvirno odgovara periodu od pola godine, razlike u pogledu njihovog sporijeg staranja. Dakle, ukoliko pijete 2 do 3 šoljice kafe dnevno, mozak vam, pazite dobro sad poštovani slušalci, sporije stari, naime pola godine. Dakle, pola godine dobijate ukoliko pijete 2 do 3 šoljice dnevno kafe na svježini svog mozga. Ove povezanosti nisu slučajnost. Kofein utiče na više bioloških puteva koji su ključni za zdravlje mozga, od regulacije amolidahnih tau proteina pa preko smanjenja neuroinflamacije. Ipak važno je zapamtiti da ne treba pretjerivati, jer su najveće prednosti primijećene pri umjerenom unosu kafe, i to kažemo još jednom, do 3 šoljice dnevno. Eto, držite se ove, da tako kažemo, reference, i ima mozak da vam bude vječno mlad.

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Prije podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, sada je tačno 10 sati i 33 minute, a malo ćemo opet o našim reprezentativcima. Legendarni italijanski fudbaler Alessandro Del Piero pohvalio je mladog bosansko-hercegovačkog nogometaša Kerima Alajbegovića nakon uvjerljive pobjede Juventusa nad Nec Nimengenom. Alajbegović je u triumfu Juventusa od 5-0 postigao svoj prvi pogodak u dresu torinskog kluba, a njegova partija privukla je pažnju i nekadašnje zvijezde Juventusa. Kerim Alajbegović izgleda kao zaista veliki talenat za svoje godine i veoma sam sretan zbog njega, rekao je Del Piero za Sky Sport. Govoreći o utakmici, Del Piero je istakao i način na koji je Juventus reagovao nakon poraza od Sassuola. Najbolji odgovor koji je Juventus danas mogao dati, po mom mišljenju, bio je upravo ovakav. Ostali su utakmici tokom svih 90 minuta i uvijek su zadržali prisebnost. Nisu uvijek bili na najvišem nivou, ali su radili ono što je trebalo, kazao je Del Piero. Podsjećamo, Juventus je na svom terenu deklasirao nizozemski Nec sa 5-0 i tako se na najbolji način vratio nakon prvenstvenog poraza od Sassuola. Alajbegović je svoj prvijenac za Juventus postigao nakon asistencije McKinija, a sjajnim udarcem zatresao je mrežu gostiju. Mladi BH reprezentativac je na terenu proveo 71 minutu, nakon čega ga je trener zamijenio. Juventus je tako evropsku sezonu otvorio ubjedljivom pobjedom, dok je Alajbegović svoj prvi nastup u ovom takmičenju začinio pogotkom. Nadamo se da će i biti još za naše Kerima, navijamo i želimo mu uspješnu karijeru u talijanskom velikanu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Kako to rade poslovnični Nijemci, poštovani slušalci? Naime, desetine hiljada radnih mjesta su na kocki, a četiri njemačke fabrike pred zatvaranjem. U tajnim Volkswagenovim dokumentima koje je objavio Bild, upravni odbor ove kompanije izračunava gdje bi se proizvodni pogoni mogli zatvoriti, koji će modeli biti prepušteni vanjskim izvođačima i koliko su brutalne razlike u troškovima u uporedbi sa Portugalom i Kinom. Interni podaci Volkswagena pokazuju ogromne razlike u troškovima i produktivnosti između fabrika. Direktni trošak rada po satu u njemačkom Edenu iznosi 74 eura, u portugalskoj Palmeri 37, a u kineskom Tianwanu svega 12 eura. Istovremeno, jedan zaposleni godišnje proizvede 29 automobila u Njemačkoj, 39,9 u Portugalu i čak 51,3 u Kini. Velike razlike zabilježili su i troškove proizvodnje po vozilu. On u Edenu iznosi 4850 eura, u Palmeri 2385, a u Tianu 1078 eura. Njemačka fabrika ima i najviše stope bolovanja od 10,5%, dok ona u Kini iznosi samo 1%. Značajno se razlikuju i cijene električne energije. Kilovat sat u Njemačkoj košta između 0,15 i 0,23 eura, a u Portugalu između 0,10 i 0,16 eura, dok se u Kini kreće od 0,06 do 0,10 eura. E, ovi podaci, poštovani slušalci, jasno ukazuju razmjere pritiska pod kojim se nalaze Volkswagenovi pogoni u Njemačkoj. Praktično, troduplo skuplje košta radnik u Njemačkoj nego u Kini Volkswagenov pogon. Volkswagen planira da od 2030. izdvoji do 10 milijardi eura za smanjenje broja zaposlenih, što bi obuhvatilo oko 60.000 radnih mjesta, a sredstva bi bila namijenjena između ostalog programima prijevremenog penzionisanja i otpremnina. I što mislite nakon svih ovih informacija i projekcija? Pa gdje bi to, da tako kažemo, najprije moglo doći do zatvaranja fabrika s obzirom na sve ove troškove?
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično, Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: See if you can spot this one.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite prije podne uz Radio Srebrenik, poštovani slušalci, a u nastavku još jedna vijest. U Hrvatskoj ove godine je prijavljeno 15 infekcija virusom zapadnog Nila, a 10 osoba razvilo je neuroinvazivni oblik bolesti i hospitalizovano, saznaje se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Smrtnih slučajeva na svu sreću nije bilo, dok 5 osoba nije imalo simptome. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je 4. septembra evidentirao 10 infekcija, među kojima 6 hospitalizovanih osoba i 4 asimptomatska slučaja. Od tada je prijavljeno još 5 infekcija, a broj hospitalizovanih porastao je na 10. Kod svih osoba koje su razvile ove simptome bolesti zahvatile je centralni nervni sistem, što može uključivati meningitis, encefalitis i druge teže neurološke oblike. Većina oboljelih su muškarci starije životne dobi, što je uobičajeno za ovu infekciju. 5 asimptomatskih slučajeva otkriveno je među dobrovoljnim davaocima krvi, jer sa njihovim testiranjem infekcija može otkriti i kod osoba koje nemaju nikakve simptome. Slučajevi su do sada zabilježeni na području grada Zagreba, te Zagrebačke, Krapinsko-Zagorske, Osječko-Baranjske i Koprivničko-Križevske županije. Od početka septembra nisu evidentirane infekcije u drugim županijama. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo epidemiološku situaciju i dalje ocjenjuju uobičajenom za ovo doba godine, uz napomenu da broj slučajeva zavisi od vremenskih prilika i aktivnosti komaraca. Virus zapadnog Nila prvenstveno se prenosi ubodom zaraženog komarca, poštovani slušalci. Većina zaraženih nema simptome, dok se neuroinvazivni oblici bolesti javljaju rijetko. Čuvajte se dakle područja gdje se komarci najviše okupljaju, ono gdje su močvare, gdje je važno, da tako kažemo, područje. Ako su negdje ostavljene posude sa vodom, tu se najviše skupljaju komarci. I neki od repelenata, sprejevi, kreme, sve ono što vas može zaštititi, kako bi spriječili eventualno da vas komarac ujede. Jer evo, ovo u našem susjedstvu je već zabilježen, pa možemo slobodno reći, onako priličan broj onih koji su zaraženi.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istakla je da će Europska unija danas isplatiti 3,3 milijarde eura Ukrajini za nabavku projektila i dronova za odbranu protiv napada od Rusije. Broj ljudi koji se suočavaju sa glađu širom svijeta mogao bi da dostigne 520 miliona do 2030. godine zbog sukoba na Bliskom istoku, izjavio je šef kancelarije Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu u Rusiji Oleg Kobjakov. S obzirom na uticaj sukoba na Bliskom istoku do 2030. godine, između 510 i 520 miliona ljudi će se i dalje suočavati sa glađu, rekao je Kobjakov za RIA Novosti, napominjući da je prije krize ta brojka procijenjena na 503 miliona ljudi. On je naglasio da prognoza nije uzela i u obzir druge potencijalne nepovoljne faktore poput ekstremnih vremenskih prilika koje bi mogle dodatno pogoršati situaciju. Poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine do kraja godine imaju mogućnost da pomognu svojim radnicima i uplate im neoporezivu novčanu pomoć do 300 maraka, a prema odluci federalne vlade, odluka je na snazi od 1. januara do kraja decembra ove godine. Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, ukupan broj poslodavaca koji su u ovoj godini izvršili isplatu pomoći do 300 maraka radnicima je 6091, naveli su za portal Faktori iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Inače, u Federaciji BiH zaključno sa majem ove godine službeno je bilo registrovano 136.562 aktivna poslovna subjekta. Cijena goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo je u porastu, a za pun rezervoar od 50 litara dizela vozači danas moraju izdvojiti i do 190 maraka, dok ista količina benzina košta do 165 maraka. Iako je na većini pumpi cijena dizela i dalje ispod 3,8 konvertibilnih maraka po litri, ekonomski analitičari upozoravaju da su nova i znatno veća poskupljenja gotovo neizbježna. Stručnjaci ističu da bi u slučaju dalje eskalacije sukoba cijena barela nafte mogla dostići i 150 dolara, a takav pesimističan scenario donio bi i novi drastičan skok cijene na pumpama, što bi zbog ključne uloge dizela u transportu i poljoprivredi brzo se preselilo i na cijene hrane, prevoza te svih osnovnih životnih namirnica. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić održao je sastanak sa predstavnicima fondacije Mozaik, čime je zvanično započeta nova saradnja usmjerena na podršku i osnaživanje mladih u gradu Srebreniku. Srebrenik je aplicirao i postao partner u ovom programu, a kroz saradnju sa fondacijom Mozaik mladim sugrađanima otvorena je mogućnost za konkretnu financijsku i stručnu podršku za realizaciju njihovih ideja i poslovnih poduhvata. Za mlade sa područja Srebrenika otvoreni su pozivi za dva programa, i to Mozaik narandžasti grantovi namijenjeni mlađima od 17 do 35 godina koji žele razvijati vještine i realizovati društveno korisne projekte za lokalnu zajednicu. Ukupno je na raspolaganju 5000 konvertibilnih maraka, 2500 po projektu. Mozaik plavi grantovi namijenjene mladima od 18 do 35 godina za pokretanje novih biznisa ili unapređenju postojećeg registrovanog biznisa koji se fokusira na tehnologiju, izvoz ili ciljeve održivog razvoja. Za biznise na raspolaganju fond u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Detaljnije informacije o uslovima i linkovima za prijavu svi zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj stranici Gradske uprave u Srebreniku. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a posle podne kiša će i lokalni pljuskovi preći i na jug i sjever Bosne i Hercegovine. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Uz vikend koji je pred nama očekuje se i pojačan saobraćaj te veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva. Radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom traku. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici.

samo hitovi 90,8 i 103. Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

Ako vozite, sretan put, Srebrni radio. Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ribić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istakla je da će Europska unija danas isplatiti 3,3 milijarde eura Ukrajini za nabavku projektila i dronova za odbranu protiv napada od Rusije. Broj ljudi koji se suočavaju sa glađu širom svijeta mogao bi da dostigne 520 miliona do 2030. godine zbog sukoba na Bliskom istoku, izjavio je šef kancelarije Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu u Rusiji Oleg Kobjakov. S obzirom na uticaj sukoba na Bliskom istoku do 2030. godine, između 510 i 520 miliona ljudi će se i dalje suočavati sa glađu, rekao je Kobjakov za RIA Novosti, napominjući da je prije krize ta brojka procijenjena na 503 miliona ljudi. On je naglasio da prognoza nije uzela i u obzir druge potencijalne nepovoljne faktore poput ekstremnih vremenskih prilika koje bi mogle dodatno pogoršati situaciju. Poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine do kraja godine imaju mogućnost da pomognu svojim radnicima i uplate im neoporezivu novčanu pomoć do 300 maraka, a prema odluci federalne vlade, odluka je na snazi od 1. januara do kraja decembra ove godine. Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, ukupan broj poslodavaca koji su u ovoj godini izvršili isplatu pomoći do 300 maraka radnicima je 6091, naveli su za portal Faktori iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Inače, u Federaciji BiH zaključno sa majem ove godine službeno je bilo registrovano 136.562 aktivna poslovna subjekta. Cijena goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo je u porastu, a za pun rezervoar od 50 litara dizela vozači danas moraju izdvojiti i do 190 maraka, dok ista količina benzina košta do 165 maraka. Iako je na većini pumpi cijena dizela i dalje ispod 3,8 konvertibilnih maraka po litri, ekonomski analitičari upozoravaju da su nova i znatno veća poskupljenja gotovo neizbježna. Stručnjaci ističu da bi u slučaju dalje eskalacije sukoba cijena barela nafte mogla dostići i 150 dolara, a takav pesimističan scenario donio bi i novi drastičan skok cijene na pumpama, što bi zbog ključne uloge dizela u transportu i poljoprivredi brzo se preselilo i na cijene hrane, prevoza te svih osnovnih životnih namirnica. Gradonačelnik Srebrenik Adnan Bjelić održao je sastanak sa predstavnicima fondacije Mozaik, čime je zvanično započeta nova saradnja usmjerena na podršku i osnaživanje mladih u gradu Srebreniku. Srebrenik je aplicirao i postao partner u ovom programu, a kroz saradnju sa fondacijom Mozaik mladim sugrađanima otvorena je mogućnost za konkretnu financijsku i stručnu podršku za realizaciju njihovih ideja i poslovnih poduhvata. Za mlade sa područja Srebrenika otvoreni su pozivi za dva programa, i to Mozaik narandžasti grantovi namijenjeni mlađima od 17 do 35 godina koji žele razvijati vještine i realizovati društveno korisne projekte za lokalnu zajednicu. Ukupno je na raspolaganju 5000 konvertibilnih maraka, 2500 po projektu. Mozaik plavi grantovi namijenjene mladima od 18 do 35 godina za pokretanje novih biznisa ili unapređenju postojećeg registrovanog biznisa koji se fokusira na tehnologiju, izvoz ili ciljeve održivog razvoja. Za biznise na raspolaganju fond u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Detaljnije informacije o uslovima i linkovima za prijavu svi zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj stranici Gradske uprave u Srebreniku. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a posle podne kiša će i lokalni pljuskovi preći na jug i sjever Bosne i Hercegovine. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Uz vikend koji je pred nama očekuje se i pojačan saobraćaj te veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva. Radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste u Odžaku te raskrsnici magistralne ceste u naselju Klokotnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

0: Beat Radio.
1: Hotel Orion, Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, Ormanica Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Obrazovanje, nauka, kultura i Talas i Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina rada. Centralna manifestacija je planirana za 18. decembar ove godine, kada će biti održana i svečana akademija. Program obilježavanja obiluje događajima fokusiranim na studente, uposlenike, akademsku zajednicu i medije. Među planiranim sadržajima i promocija diplomanata, magistara i doktoranata Univerziteta u Tuzli. Reč je o obljetnici koja predstavlja jednu od najznačajnijih manifestacija kada je reč o 50-godišnjici rada Tuzlanskog univerziteta. A Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, poštovani slušalci, objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u ovoj godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Reč je o novom programu, jedinstvenom u Bosni i Hercegovini, koji je usmjeren na stvaranje potrebe mladih i jačanju novih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Program je osmišljen u skladu sa strateškim dokumentima, cilj je subvencija troškova neformalnog obrazovanja mladih i u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina u ukupnom iznosu od 189.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade u Tuzlanskom kantonu će u ponedjeljak 21. septembra ove godine u periodu od 11 do 13 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona upravo organizovati infodan za sve zainteresovane po ovom programu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna, od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik.

veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna, od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istakla je da će Europska unija danas isplatiti 3,3 milijarde eura Ukrajini za nabavku projektila i dronova za odbranu protiv napada od Rusije. Broj ljudi koji se suočavaju sa glađu širom svijeta mogao bi da dostigne 520 miliona do 2030. godine zbog sukoba na Bliskom istoku, izjavio je šef kancelarije organizacije Ujedinjene 520 miliona do 2030. godine zbog sukoba na Bliskom istoku, izjavio je šef kancelarije organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu.

0: dodatno pogoršati situaciju. Poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine do kraja godine imaju mogućnost da pomognu svojim radnicima i uplate im neoporezivu novčanu pomoć do 300 maraka, a prema odluci federalne vlade, odluka je na snazi od 1. januara do kraja decembra ove godine. Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, ukupan broj poslodavaca koji su u ovoj godini izvršili isplatu pomoći do 300 maraka radnicima je 6091, naveli su za portal Faktori iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Inače, u Federaciji BiH zaključno sa majem ove godine službeno je bilo registrovano 136.562 aktivna poslovna subjekta. Cijena goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo je u porastu, a za pun rezervoar od 50 litara dizela vozači danas moraju izdvojiti i do 190 maraka, dok ista količina benzina košta do 165 maraka. Iako je na većini pumpi cijena dizela i dalje ispod 3,8 konvertibilnih maraka po litri, ekonomski analitičari upozoravaju da su nova i znatno veća poskupljenja gotovo neizbježna. Stručnjaci ističu da bi u slučaju dalje eskalacije sukoba cijena barela nafte mogla dostići i 150 dolara, a takav pesimističan scenario donio bi i novi drastičan skok cijene na pumpama, što bi zbog ključne uloge dizela u transportu i poljoprivredi brzo se preselilo i na cijene hrane, prevoza te svih osnovnih životnih namirnica. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić održao je sastanak sa predstavnicima fondacije Mozaik, čime je zvanično započeta nova saradnja usmjerena na podršku i osnaživanje mladih u gradu Srebreniku. Srebrenik je aplicirao i postao partner u ovom programu, a kroz saradnju sa fondacijom Mozaik mladim sugrađanima otvorena je mogućnost za konkretnu financijsku i stručnu podršku za realizaciju njihovih ideja i poslovnih poduhvata. Za mlade sa područja Srebrenika otvoreni su pozivi za dva programa, i to Mozaik narandžasti grantovi namijenjeni mlađima od 17 do 35 godina koji žele razvijati vještine i realizovati društveno korisne projekte za lokalnu zajednicu. Ukupno je na raspolaganju 5000 konvertibilnih maraka, 2500 po projektu. Mozaik plavi grantovi namijenjene mladima od 18 do 35 godina za pokretanje novih biznisa ili unapređenju postojećeg registrovanog biznisa koji se fokusira na tehnologiju, izvoz ili ciljeve održivog razvoja. Za biznise na raspolaganju fond u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Detaljnije informacije o uslovima i linkovima za prijavu svi zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj stranici Gradske uprave u Srebreniku. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a posle podne kiša će i lokalni pljuskovi preći na jug i sjever Bosne i Hercegovine. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Uz vikend koji je pred nama očekuje se i pojačan saobraćaj te veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva. Radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom traku. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste u Odžaku te raskrsnici magistralne ceste u naselju Klokotnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Ovo je otvoreni program na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, srdačne pozdrave i ovog trenutka šaljemo u nastavku našeg radio programa. Evo opet priče o zaplenjenoj drogi u Sarajevu. U Sarajevu traju pretresi lokacija na kojima je boravio Dino Kovačević, a u okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području općine Ilijaš zaplenjena najveća ikad količina sintetičkih narkotika u Bosni i Hercegovini, i to ukupne mase od 1,1 tonu. Tržišna vrijednost ove droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura, a riječ je o opasnom sintetičkom kationu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura za gram, pa tako bi ova vrijednost droge mogla dostići i cifru 33 miliona eura na tržištu. Nakon što je jučer privedena jedna osoba, za vijesti.ba potvrđeno je da je u toku i privođenje još dvije osobe koje se dovode u vezu sa ovim slučajem, a kako je potvrđeno, jedna od njih je i špediter Adis N iz jedne sarajevske špedicije, ime je inače poznato redakciji. Podsjetimo, poštovani slušalci, jučer je objavio portal Istraga da je pošiljka stigla iz Indije 10. septembra. Roba je bila upućena kompaniji Holland Import Export u Ilijašu, čiji je vlasnik državljanin Nizozemske Don Demas. Službenik sarajevskog aerodroma pošiljku je stavio na zeleni put, dakle roba nije ni označena sumnjivom, niti je zahtijevala pregled. Možete misliti kakav je to propust. No, te noći, Bogu hvala dragom, u Sarajevu su boravili carinici Svjetske carinske organizacije. Oni su obučavali ove bosansko-hercegovačke kolege. I uočili su oni pošiljku iz Indije, te upitali svoje kolege iz uprave za indirektno oporezivanje da li je metilamino na listi supstanci čiji uvoz zabranjen. Nakon provjere, konstatovano je da je u pitanju supstanca koja čini osnov za drogu, kristal met. I o svemu je obavještena tek onda policija, pa se čekalo ko će doći po pošiljku. 6 dana nakon toga po pošiljku dolazi kamion čiji je vlasnik Kenan Ramić. On potom odvozi kamion do naselja Gajevi u blizini Srednjeg u općini Ilijaš i skoro 24 sata niko nije prilazio kamionu. E, ispred te kuće bilo je parkirano vozilo bugarskih oznaka čiji je vlasnik kompanija Bulgar Trans registrovana u Plovdivu. On je u januaru, taj vlasnik kompanije Don Demas, 2021. godine u Ilijašu osnovao kompaniju Holland Import Export i odgovorna je osoba, ali u ime kompanije često se prijavljivao muškarac koji je predstavljao se kao Dino Kovačević. On je podizao novac i vršio transakcije u ovoj kompaniji čiji je promet sa 60.000 tokom 2024. u prošloj godini skočio na čak 460.000. Prema informacijama istrage, službenici uprave za indirektno oporezivanje najmanje su 7 puta tokom ove godine propuštali ovakve isporuke ovoj firmi. Možete misliti, poštovani slušalci, koja je količina, dakle, droge u Bosnu i Hercegovinu uvezena u ovih 7 slučajeva koji nisu sankcionisani. No, nijedna od tih isporuka nije spriječena. Na kraju su međunarodni carinici otkrili zloupotrebe tokom ove akcije. Lokacija na kojima je boravio Dino Kovačević. Da nije, dakle, bilo ovih međunarodnih carinika, ova bi droga i prošla po tom zelenom putu, jeli, bez ikakve kontrole, bez ikakvog pregleda, i tona i 100 kilograma droge bi ušlo u Bosnu i Hercegovinu, gdje bi završilo, Bog dragi zna. Dakle, eto koji propust. Hoće li sad za ovo iko odgovarati? O ovoj izbornoj kampanji, koga briga za to? Ljudi se bore za svoje funkcije, ne bili ostali na istima ili zaposjeli nove. I nikog ovo praktično ne tangira. Ovo bi trebalo da bruji pa čitava javnost, da se dignu svi, da se preispita policija, carinici, uprava za indirektno oporezivanje, svi odgovorni od gore glavnog do portira i čistačice. Kako se moglo desiti da 7 puta do sada ovo prolazi, niko ništa to ne sankcioniše, niko ne prijavljuje, ne provjerava, a onda na svu sreću, eto, te večeri ili tog dana bili su ti međunarodni carinici koji su ove naše obučavali i ljudi uočili i vidjeli šta se dešava. Da njih nije bilo, i ovo bi prošlo. I onda kud bi otišlo, koja bi se i čija djeca potrovala, i kao bi sve uzeo ogromnu lovu za trovanje djece i na ovom kriminalu. Ali eto, mi smo Bosna i Hercegovina, kod nas može sve. Nego eto, nekim čudom, Božijom voljom, pa se nekako spasi nešto, eto, stranci nas eto spasiše da i ova tona i stotinu kila droge ne prođe nekažnjeno, odnosno da se ne zapljeni. A hoće li sada odgovarati iko od ovih koji bi trebali da odgovaraju, da to sankcionišu? Šta mislite, poštovani slušalci? Barem iz moralnih razloga bi trebalo neko da podnese ostavku. A kod nas, pa kakav moral, to davno ne postoji.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Opet malo nešto o zdravlju, poštovani slušalci, na talasima ste Srebrnog radija, 13 sati i 34 minute, sponzor točnog ili tačnog, precizno kako god hoćete vremena, je Miden Company Živinice. E sad, svi ste čuli za one rižine krekere. U ovom savremenom dobu, kada nas bombarduju raznoraznim informacijama o upotrebi različitih suplemenata hrane koju treba da jedemo, ne bili ostali fit, zdravi, izgledali poput onih hollywoodskih glumaca ili sportista, sportiskinja i tako dalje. Naravno, i ta hrana poput rižinih krekera je kao ono must have što bi trebali imati. E sad, rižine krekere često prati glas suhe i nezanimljive dijetalne hrane, ali zapravo riječ je o vrlo svestranoj namirnici. Zbog niske kalorijske vrijednosti i činjenice da prirodno ne sadrži gluten, mogu biti odlična podloga za uravnotežen obrok ili međuobrok, a uz prave dodatke postaju još nutritivno bogati. Kao i kod svake namirnice, njihova nutritivna vrijednost ovisi o tome kako ih uklapate u prehranu, a mogu poslužiti i kao praktična baza za hranjive dodatke, a iako su dobri i sami, stručnjaci objašnjavaju kako ovu brzu namirnicu je pametno uvrstiti u prehranu. Rižini krekeri rade se po jednostavnoj proceduri od ekspandirane riže, malo soli i ponekad dodataka poput karamele ili sira, a smjesa komprimira se u pljosnati oblik. Običan rižin kreker u prosjeku sadrži oko 35 kalorija i 7 grama ugljikohidrata, manje od 1 grama masti i proteina te tragove magnezija i selena. Iako imaju malo kalorija, običnim rižinim krekerima nedostaju proteini, vlakna i većina mikronutrijenata. Mogu biti dio zdravog međuobroka, ali sami po sebi nisu osobito hranjivi, niti osiguravaju dugotrajan osjećaj sitosti. Namirnice poput kruha od cjelovitog zrna ili zobenih pahuljica nude veće nutritivne vrijednosti. Zato se preporučuje da se rižini krekeri, kada god je moguće, kombinuju sa proteinima, vlaknima, primjerice grahom, mahunarkama, zrnastim sirom ili humusom, te zdravim mastima iz ribe, avokado ili orašasti plodovi. Ipak, ako trebate nešto brzo i lako, probavljivo, rižini krekeri zdravija su alternativa od ultra prerađenih grickalica. Eto, dakle, poštovani slušatelji, ovo najviše naravno interesuje gospođe, dame, djevojke koje žele imati fit liniju. Dakle, rižine krekere možete da jedete i onako, malo budete siti pa vam se opet traži da idete. Uglavnom, neće vas udebljati. Eto, da skratimo. Dobri su i ako hoćete da jedete, onda obavezno kombinujte ih sa proteinima nekim, riba, sir i tako dalje, jer od njih puno fajde nema, od tih rižinih krekera, u smislu da vas drži čitav dan onako da možete izdržati posao i tako dalje. Uglavnom, ako ih jedete, onda obavezno uz proteine i neka vlakna.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

0: Najnovije vijesti u studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Najmanje 15 osoba je poginulo, više od 50 je povrijeđeno u bombaškom napadu na džamiju na sjeverozapadu Pakistana u blizini granice sa Afganistanom. Automobil napunjen eksplozivom zabio se ulaz džamije u provinciji Khyber Pakhtunkhwa u trenutku kada su vjernici okupljali se na molitvi petkom. Prema navodima njemačke novinske agencije DPA, najmanje 15 tijela i više od 50 povrijeđenih prevezeno je u bolnicu u Kohatu. Za sada nema informacija o tome ko je odgovoran za napad. U Sarajevu traju pretresi lokacija na kojima je boravio Dino Kovačevića u okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području općine Iljaš zapljenjena najveća ikad količina sintetičkih narkotika ukupne mase 1,1 tonu. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura, a na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu. Vrijednost koju može ostvariti ova količina na ulici doseže između 25 miliona i 33 miliona eura. Nakon što je juče privedena jedna osoba za portal vijesti.ba, potvrđeno je da je u toku privođenje još dvije osobe koje se dovode u vezu sa ovim slučajem. Kako je potvrđeno, jedna od dvije osobe je špediter Adis N iz jedne od sarajevskih špedicija. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koji se odnose na ovu kategoriju radnika. Tehnički detalji za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje viza bit će dostupni tokom dana na internetskoj stranici ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, istakao je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Koalicija pod lupom zabilježila je 794 izborne nepravilnosti od početka monitoringa izbornog procesa, a među najčešćima su zloupotreba javnih resursa i preuranjena izborna kampanja. Projekt menadžer Koalicije pod lupom Dario Jovanović kazao je kako se najveći broj evidentiranih nepravilnosti odnosi na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, te preuranjenu kampanju u 268 slučajeva. Zabilježeno je 47 zabranjenih aktivnosti u izbornoj kampanji, te 37 slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe. Na temelju inicijative Koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka. Rudari rudnika mrkog uglja Breza obustavili su rad zbog neisplaćene plate za avgust, ali i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica. Zbog neisplaćene avgustovske plate rad su obustavili rudari rudnika Abid Lolić Bila, potvrđeno je za federalnu televiziju. Situacija u rudnicima bit će i danas tema sjednice Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koja će biti održana u Tuzli. Na sjednici će se razgovarati o stanju u rudnicima kao i mogućnosti organiziranih mirnih protesta zbog problema sa kojima se rudari suočavaju. Fuad Muminović smijenjen je sa pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli nakon ekološkog incidenta u kojem je zabilježeno povećanje emisije prašine iz bloka 4. Na njegovo mjesto imenovana je vršiteljica dužnosti Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Promjene u rukovodstvu uslijedile su nakon incidenta koji je zabilježen u augustu ove godine, a prema ranijim informacijama tehnički problemi u sistemu transporta pepela doveli su do naskupljanja pepela u koševima elektrofiltera, čime je smanjena njihova efikasnost i povećane emisije prašine u atmosferi. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obavila je nadzor dok je tužilaštvo formiralo predmet zbog ekološkog incidenta, te su najavljena vještačenja i dodatne provjere. U naselju Tinja Donja u Srebreniku je asfaltiran put prema pravoslavnom groblju, a posebno je važno naglasiti da je prije polaganja asfalta izvršeno i polaganje vodovodne infrastrukture, što će omogućiti dalje infrastrukturne radove bez budućih raskopavanja i dodatnih troškova. Vrijednost urađenog projekta je nešto više od 30.000 konvertibilnih maraka, a finansiran je uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica uz sufinansiranje iz budžeta grada Srebrenika, naglasio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a posle podne kiša će i lokalni pljuskovi preći i na jug i sjever Bosne i Hercegovine. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Uz vikend koji je pred nama očekuje se i pojačan saobraćaj te veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima, a za saobraćaj

0: Ih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva. Radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste u Odžaku te raskrsnici magistralne ceste u naselju Klokotnica. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Mnogo ćemo i u svijet show biznisa, poštovani slušalci filmske umjetnosti na talasima Srebrnog radija. Bosansko-hercegovački film Udovac, debitanski dugometražni film redatelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za 99. nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i nauka. Odluku o BH kandidatu donijela je komisija koju je formirala Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine, certificirana strukovna organizacija zadužena za izbor predstavnika BiH za nagradu Oscara. Komisiju su učinili scenarista Bojana Vidosavljević, montažer Tomislav Topić, producent Isak Jaliman, scenarista Elma Tataragić, te scenografkinja i kostimografkinja Emina Kujundžić. Članovi komisije su glasanjem odlučili da upravo Udovac bude bosansko-hercegovački kandidat. Film inače donosi priču o Mirsadu, čovjeku u poznim godinama koji se nakon iznenadne smrti supruge suočava sa životom bez osobe sa kojom je proveo veliki dio svog života. Pokušavajući se prilagoditi novoj svakodnevnici, on počinje preispitivati odnos prema preminuloj supruzi, ali i prema ljudima koji ga okružuju. Kroz njegovu priču, Udovac tematizira gubitak, usamljenost, suočavanje sa velikim životnim promjenama, ali i potrebu čovjeka da nakon takvog iskustva iznova pronađe način da razumije sebe i druge. Režiju i scenariju potpisuje Hari Šečić, koji je radio i montažu filma, direktor fotografije je Amel Đi Kori, scenografiju potpisuje Vanja Nogo, kostimografiju Lejla Ramić, dok su za muziku i dizajn zvuka bili zaduženi Hamza Ražnatović. U filmu igraju i Zudin Bajrović, Faketa Salibegović Avdagić, Lana Stanišić, Nermin Omić, Edin Avdagić Koja, Vanessa Glođo, Gordana Boban, Dino Bajrović, Emir Fejzić, Alija Aljović, Damir Kustura, Ata Bećiragić, Emina Macić, Alena Džebo, Sead Pandur, Belma Salkunić, Bektašević, Sana Bektašević, Enes Salković i Minka Muftić. Film su producirali Hari Šečić, Keri Mašović i Neira Bašagić, a producentska kuća je Spektar iz Sarajeva. Eto, nadamo se da imamo još jednog zaista ono pravo kandidata za Oscara, kao što je to bio i Dani Stanović i Ničija zemlja.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite otvoreni program na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, iskreno se nadamo da vam ovaj izbor muzike onako godi za ovo posle podne. A u nastavku, evo još nešto onako korisno u najavi bar. Naime, federalni dječji dodatak u protekle tri godine prošao je kroz značajne promjene, a iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike sada je otvoreno i pitanje njegovog narednog koraka, uvođenje dječjeg dodatka kao prava svakog djeteta bez obzira na prihode roditelja. Od 2023. mjesečni iznos dodatka povećan je sa 113,5 na 195 konvertibilnih maraka, dok je godišnji budžet za ovu namjenu porastao sa približno 50 miliona na 228. Istovremeno je broj djece obuhvaćen ovim pravom povećan sa oko 70.000 na gotovo 100.000. Jedna od značajnih promjena jeste i ukidanje obaveze roditelja da svake godine ponovo podnose dokumentaciju i dokazuju ispunjavanje uslova za dječji dodatak. Prema izmjenama i propisa, jednom priznato pravo traje sve dok dijete i porodica ispunjavaju zakonske uslove, a to je najduže do djetetove, jeli 18. godine. Nadležne službe i ispunjenost uslova provjeravaju službenim putem, čime je, kako navode iz resornog ministarstva, smanjeno administrativno opterećenje za roditelje, ali i centar za socijalni rad. E sad, iznos dječjeg dodatka vezan je za najnižu platu u federaciji i utvrđen je na nivou od 19% najniže plate, dok prihodovni cenzus iznosi 40% najniže plate po domaćinstvu. To znači da porodica koja recimo ostvaruje dodatak za jedno dijete godišnje dobije približno 2340 maraka, dok za dvoje djece dobija 4680 maraka. Djeca sa malignim oboljenjima i 100%-nim invaliditetom bez cenzusa su, a promjenjiva su i pravila za posebno osjetljive kategorije. Djeca oboljela od malignih oboljenja prve grupe pravo na federalni dječji dodatak mogu ostvariti bez obzira na prihode u domaćinstvu. Na ovaj način prihodovni cenzus više nije prepreka za ostvarivanje dodataka i za ove kategorije. Ono što treba naglasiti, uprkos značajnom povećanju obuhvata, postoji sistem i dalje ne obuhvata većinu djece u federaciji. Prema procjenama korištenim u studiju o univerzalnom dječjem dodatku u Federaciji Bosne i Hercegovine živi približno 395.000 djece mlađe od 18 godina. E to znači da postojeći model obuhvata približno svako četvrto dijete. Iz sistema su osim porodica sa onim visokim prihodima isključene i porodice koje samo neznatno prelaze prihodovni cenzus. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić smatra da upravo tu postoji prostor za narednu fazu reformi. U tome se nalazi najveća slabost sadašnjeg modela. Porodica koja ispuni prihodovni kriterij dobija puni iznos, dok oni koji su na granici i pređu samo za nekoliko maraka ne dobiju ništa. Razlika u njihovim stvarnim životnim standardima može biti gotovo neprimjetna, ali je razlika u pravima potpuna. Sada se mora provjeriti i spremnost federacije da pravo prizna svakom djetetu, kaže Delić. Na inicijativu Delića, Federalno ministarstvo rada socijalne politike u saradnji sa UNICEF-om pokrenulo je izradu studije opravdanosti univerzalnog dječjeg dodatka. Da li je ovo tempirano, opet sad ćemo reći pred izbore ili ne, u svakom slučaju, eto, ako ovo prođe, onda bi svako dijete trebalo da ima dječji dodatak, bez obzira na primanja roditelja. Dosadašnja reforma donijela je povećanje mjesečnog iznosa dodataka sa više od 70%, više nego četverostruko povećanje budžeta, gotovo 30.000 novih korisnika. Hoće li sad ovo proći, je li na nadležnim organima gdje treba da prođe, vidjet ćemo, ali ako prođe, bit će to dobro za roditelje, posebno za djecu, dakle svako dijete bi imalo dječji dodatak do navršene pune 18. godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Slušaj!

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Najmanje 15 osoba je poginulo, više od 50 je povrijeđeno u bombaškom napadu na džamiju na sjeverozapadu Pakistana u blizini granice sa Afganistanom. Automobil napunjen eksplozivom zabio se ulaz džamije u provinciji Khyber Pakhtunkhwa u trenutku kada su vjernici okupljali se na molitvi petkom. Prema navodima njemačke novinske agencije DPA, najmanje 15 tijela i više od 50 povrijeđenih prevezeno je u bolnicu u Kohatu. Za sada nema informacija o tome ko je odgovoran za napad. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koji se odnose na ovu kategoriju radnika. Tehnički detalji za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje viza bit će dostupni tokom dana na internetskoj stranici ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, istakao je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Koalicija pod lupom zabilježila je 794 izborne nepravilnosti od početka monitoringa izbornog procesa, a među najčešćima su zloupotreba javnih resursa i preuranjena izborna kampanja. Projekt menadžer Koalicije pod lupom Dario Jovanović kazao je kako se najveći broj evidentiranih nepravilnosti odnosi na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, te preuranjenu kampanju u 268 slučajeva. Zabilježeno je 47 zabranjenih aktivnosti u izbornoj kampanji, te 37 slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe. Na temelju inicijative Koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji je danas hitno zasjedao u Tuzli, donio je zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu, potvrdio je predsjednik sindikata Rudnika Mrkog uglja Breza Jasmin Telalović. Sindikalna organizacija Rudnika Mrkog uglja Kakanj navodi se u saopštenju nakon sjednice, danas će u skladu sa odlukom upravnog odbora izvršiti najavu protestnog skupa za 21. septembar sa početkom od 10 sati ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici. Na protestnom skupu će se zahtijevati poštivanje i primjena izjava koje su 6. augusta propisane i usaglašene između Rudnika Mrkog uglja Kakanj, Rudnika Mrkog uglja Breza, računajući i Rudnik Mrkog uglja Zenica u Zenici, te Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Učešće na protestnom skupu će uzeti radnici iz ovih rudnika uglja u sastavu koncerna. Sindikalna organizacija Breza će na osnovu odluke upravnog odbora danas u toku dana izvršiti najavu protestnog skupa pred upravnom zgradom javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo. Protestni skup će biti najavljen za 22. septembar sa početkom od 12 sati, navode iz sindikata. Na navedenom protestnom skupu učestvovat će i radnici rudnika Mrkog uglja Abid Lolić, Bila, te radnici i svi drugi rudnika uglja u sastavu koncerna. Zahtjev na protestnom skupu će biti isplata plaća za zaposlene za avgust 2026. godine. Fuad Muminović smijenjen je sa pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli nakon ekološkog incidenta u kojem je zabilježeno povećanje emisije prašine iz bloka 4. Na njegovo mjesto imenovana je vršiteljica dužnosti Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Promjene u rukovodstvu uslijedile su nakon incidenta koji je zabilježen u avgustu ove godine, a prema ranijim informacijama tehnički problemi u sistemu transporta pepela doveli su do naskupljanja pepela u koševima elektrofiltera, čime je smanjen njihova efikasnost i povećane emisije prašine u atmosferi. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obavila je nadzor dok je tužilaštvo formiralo predmet zbog ekološkog incidenta, te su najavljena vještačenja i dodatne provjere. U naselju Tinja Donja u Srebreniku je asfaltiran put prema pravoslavnom groblju, a posebno je važno naglasiti da je prije polaganja asfalta izvršeno i polaganje vodovodne infrastrukture, što će omogućiti dalje infrastrukturne radove bez budućih raskopavanja i dodatnih troškova. Vrijednost urađenog projekta je nešto više od 30.000 konvertibilnih maraka, a finansiran je uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica uz sufinansiranje iz budžeta grada Srebrenika, naglasio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a posle podne kiša će i lokalni pljuskovi preći i na jug i sjever Bosne i Hercegovine. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 20

0: 3 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Uz vikend koji je pred nama očekuje se i pojačan saobraćaj te veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken-Lašva. Radovi se izvode i na dionici Golubinja-Nemila kao i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste u Odžaku te raskrsnici magistralne ceste u naselju Klokotnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Kaže Šerif Konjević, još uvijek joj piše pjesme, a u nastavku našeg radio programa u 15 sati i 11 minuta, poštovane slušalci, kako to kaže sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice, idemo u jednu zanimljivu priču. Naime, dok se ulice gradova širom Bosne i Hercegovine kite predizbornim plakatima, jakim riječima i novim obećanjima o asfaltu i boljem sutra, jedna kampanja odlučila je da čitavu izbornu euforiju okrene na ljudskost. Zamislite. Naime, umjesto klasične politike i borbe za fotelje, brend Gazdina Rakija pokrenuo je nesvakidašnju potragu za istinskim domaćim gazdama iz naroda. Pred birače su izašli sa zvaničnim, ali potpuno drugačijim izbornim programom u kojem se ne traži glas za stranku, već priznanje za karakterne ljude koji drže do riječi. Evo kako izgleda njihov izborni program. Izborna jedinica Bosna i Hercegovina. Pozicija gazda godine. Može biti muško i žensko, sve zavisi ko je u vašem domu gazda. Mandat za sva vremena, doživotan, a prenosi se s koljena na koljeno. Rok za nominacije do 4. oktobra, taman dokad traju ove predizborne aktivnosti. Izborna tišina, nema je. Pričajte samo o dobrim ljudima. Programska načela kandidata. Za ovu specijalnu izbornu trku, brend Gazdina Rakija traži ljude od formata. To su ljudi koji drže riječi, okupljaju društvo, pomažu kad treba i ne čekaju priznanje za ono što rade. Sve dakle suprotno od onog zašto se ovi koji su se zvanično kandidovali za izbornu utrku se pozivaju. One koji ne lijepe slike po banderama i ne obećavaju novi asfalt pred izbore, već svakodnevno i tiho grade ljudskost, slogu i poštenje. Sada se pitate kako glasati i kandidovati svog favorita? Pa zadatak je vrlo jednostavan. Prepoznajte gazdu u svom okruženju, prijavite ga putem stranice www.kojeovdegazda.com i pružite priliku društvu, familiji i komšiluku da zajedno nazdrave čovjeku koji to zaslužuje. Pobjednika ne čeka fotelja niti budžetska plata, već pravi koalicioni paket. Bure od 100 litara najbolje gazdine rakije. Puno dvorište, dragi gostiju i proslava bez jednog predizbornog obećanja. Ne tražimo člansku kartu, tražimo karakter i datu riječ. Znamo da u svakom komšiluku, radnom kolektivu ili društvu postoji neko ko drži do riječi, rješava probleme i okuplja ljude. A sam se nikada ne bi gurao u prvi plan, poručuju organizatori kampanje. Ako u svom okruženju imate osobu koja je zaslužuje ovu titulu, nemojte čekati. Nominujte je, jer ona to sama sigurno neće uraditi. Dakle, poštovani slušalci, evo vam prilike, dok traje ova ozbiljna izborna kampanja, odnosno ozbiljno neozbiljna ili neozbiljno ozbiljna, kako god hoćete, dok se ovi koji žele u vlast, njih je 7000 na kandidatskim listima, ej ljudi moji, toliko je kandidovano se ovih kandidata za izbore, što na stranačkim, što na pojedinačnim, koalicionim i tako dalje tim listama, dakle 7000 ljudi hoće u vlast, dok to traje sve, dok se oni prepucavaju lijepe plakate, iznose prlja veš jedni drugi, stranačke aktivnosti i tako dalje, sasvim drugu izbornu kampanju imate na portalu www.kojeovdjegazda.com. Odete na tu stranicu i glasate za čovjeka iz svog okruženja, onog pravog gazdu, koji niti laže, niti obećava ono što ne može da izvrši, niti vam donosi asfalt taman pred izbore, ne pali sijalice ono pored svojih plakata, nego jednostavno pravi gazda. Sve ono što ovi koji se kandiduju manje, više ili nisu ili ne mogu da budu. Sad, idite na tu stranicu, predložite nekog svog komšiju, gazdu kojeg već poznajete. Dobro, dakle, www.kojeovdjegazda.com. Ovo je prava izborna kampanja, zar ne?
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, a Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji je danas hitno zasjedao u Tuzli, donio je zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu, potvrdio je predsjednik sindikata Rudnika Mrkog uglja Breza Jasmin Telalović. Sindikalna organizacija Rudnika Mrkog uglja Kakanj navodi se u saopštenju nakon sjednice, danas će u skladu sa odlukom Upravnog odbora izvršiti najavu protestnog skupa za 21. septembar sa početkom od 10 sati ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici. Na protestnom skupu će se zahtijevati poštivanje i primjena izjava koje su 6. augusta propisane i usaglašene između Rudnika Mrkog uglja Kakanj, Rudnika Mrkog uglja Breza, računajući Rudnik Mrkog uglja Zenica u Zenici te Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Učešće na protestnom skupu će uzeti radnici iz ovih rudnika uglja u sastavu koncerna. Sindikalna organizacija Breza će na osnovu odluke Upravnog odbora danas u toku dana izvršiti najavu protestnog skupa pred upravnom zgradom javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo. Protestni skup će biti najavljen za 22. septembar sa početkom od 12 sati, navode iz sindikata. Na navedenom protestnom skupu učestvovat će i radnici rudnika Mrkog uglja Abid Lorić, Bila, te radnici i svi drugi rudnika uglja u sastavu koncerna. Zahtjev na protestnom skupu će biti isplata plaća za zaposlene za avgust 2026. godine.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, a vozačima i ovog trenutka upućujemo apel za oprezniju vožnju. Zašto to činimo? Još jednom, poštovani slušalci, zbog toga što svakodnevno bilježimo po nekoliko saobraćajnih nezgoda na putevima u Bosni i Hercegovini, desetine saobraćajnih nezgoda, obično i one sa najtežim posljedicama. Jedna osoba je tako smrtno stradala, druga povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila na regionalnom putu Tuzla-Čelić u tuzlanskom naselju Solina. Kako je za FEN-u potvrđeno iz policijske uprave Tuzla, policijskoj stanici Istok prijavljeno je da je u saobraćajnoj nezgodi učestvovao motocikl, te da se u neposrednoj blizini nalazi osoba koja ne daje znakove života. Po dolasku policijske patrole i ekipe službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla potvrđeni su navodi prijave. Dežurni ljekar je konstatovao smrt muške osobe, dok je još jedna muška osoba za koju se pretpostavlja da je bila saputnik na motociklu povrijeđena. Povrijeđeni je prevezen na UKC Tuzla, a stepen njegovih povreda za sada nije poznat. Uviđajem na mjesta događaja rukovodi dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a uviđaj obavljaju istražitelji odjeljenja krim policije policijske uprave Tuzla. Cijenjeni vozači, molimo vas, dakle, ovog trenutka slušate nas u vožnji, smanjite gaz, obratite pažnju na uslove vožnje, ne brže od života, poštujte saobraćajne propise i osobito obzirom, evo, da je ovo poslije podne lijepo vrijeme i da još uvijek je produžena ta motociklistička sezona, jer veliki broj motocikala, mopeda, bicikala je praktično, eto da tako kažemo, na saobraćajnicama. Obratite pažnju kako bi izbjegli ovakve situacije. Motociklistima što drugo nego preporučiti da ne jurcaju ovim putevima. Nije to nikakva umjetnost izazivati sudbinu i ugrožavati živote drugih ljudi.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Najmanje 15 osoba je poginulo, više od 50 je povrijeđeno u bombaškom napadu na džamiju na sjeverozapadu Pakistana u blizini granice sa Afganistanom. Automobil napunjen eksplozivom zabio se ulaz džamije u provinciji Khyber Pakhtunkhwa u trenutku kada su vjernici okupljali se na molitvi petkom. Prema navodima njemačke novinske agencije DPA, najmanje 15 tijela i više od 50 povrijeđenih prevezeno je u bolnicu u Kohatu. Za sada nema informacija o tome ko je odgovoran za napad. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koji se odnose na ovu kategoriju radnika. Tehnički detalji za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje viza bit će dostupni tokom dana na internetskoj stranici ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, istakao je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Koalicija pod lupom zabilježila je 794 izborne nepravilnosti od početka monitoringa izbornog procesa, a među Koalicija pod lupom zabilježila je 794 izborne nepravilnosti od početka monitoringa izbornog procesa, a među najčešćima su zloupotreba javnih

0: 31 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka. A Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji je danas hitno zasjedao u Tuzli, donio je zaključak o najavi organizacije masovnih protesta u Zenici i Sarajevu, potvrdio je predsjednik sindikata Rudnika Mrkog uglja Breza Jasmin Telalović. Sindikalna organizacija Rudnika Mrkog uglja Kakanj navodi se u saopštenju nakon sjednice, danas će u skladu sa odlukom Upravnog odbora izvršiti najavu protestnog skupa za 21. septembar sa početkom od 10 sati ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici. Na protestnom skupu će se zahtijevati poštivanje i primjena izjava koje su 6. augusta propisane i usaglašene između Rudnika Mrkog uglja Kakanj, Rudnika Mrkog uglja Breza, računajući i Rudnik Mrkog uglja Zenica u Zenici te Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Učešće na protestnom skupu će uzeti radnici iz ovih rudnika uglja u sastavu koncerna. Sindikalna organizacija Breza će na osnovu odluke Upravnog odbora danas u toku dana izvršiti najavu protestnog skupa pred upravnom zgradom javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo. Protestni skup će biti najavljen za 22. septembar sa početkom od 12 sati, navode iz sindikata. Na navedenom protestnom skupu učestvovat će i radnici rudnika Mrkog uglja Abid Lolić, Bila, te radnici i svi drugi rudnika uglja u sastavu koncerna. Zahtjev na protestnom skupu će biti isplata plaća za zaposlene za avgust 2026. godine. Fuad Muminović smijenjen je sa pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli nakon ekološkog incidenta u kojem je zabilježeno povećanje emisije prašine iz bloka 4. Na njegovo mjesto imenovana je vršiteljica dužnosti Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Promjene u rukovodstvu uslijedile su nakon incidenta koji je zabilježen u avgustu ove godine, a prema ranijim informacijama tehnički problemi u sistemu transporta pepela doveli su do naskupljanja pepela u koševima elektrofiltera, čime je smanjen njihova efikasnost i povećane emisije prašine u atmosferi. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obavila je nadzor dok je tužilaštvo formiralo predmet zbog ekološkog incidenta te su najavljena vještačenja i dodatne provjere. U naselju Tinja Donja u Srebreniku je asfaltiran put prema pravoslavnom groblju, a posebno je važno naglasiti da je prije polaganja asfalta izvršeno i polaganje vodovodne infrastrukture, što će omogućiti dalje infrastrukturne radove bez budućih raskopavanja i dodatnih troškova. Vrijednost urađenog projekta je nešto više od 30.000 konvertibilnih maraka, a finansiran je uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica uz sufinansiranje iz budžeta grada Srebrenika, naglasio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, a posle podne kiša će i lokalni pljuskovi preći i na jug i sjever Bosne i Hercegovine. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Uz vikend koji je pred nama očekuje se i pojačan saobraćaj te veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva. Radovi se izvode i na dionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste u Odžaku te raskrsnici magistralne ceste u naselju Klokotnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izborna hronika Radio Srebrenika. Sinoć je u Srebreniku održan predizborni skup naše stranke pod sloganom Živimo slobodno, na kojem su predstavljeni kandidati za sve nivoje vlasti s područja Tuzlanskog kantona. Amir Hasičević, nosilac liste za državni parlament, najavio je donošenje 4 važne odluke koje će se već naći na sjednici vlade federacije: ograničavanje marži na gorivo i pelet, zaključavanje cijena 100 artikala i proglašenje peleta strateškim energentom. Na Siha Pozder, ministrica za okoliš i turizam, istakla je da je Tuzlanski kanton industrijsko srce Bosne i Hercegovine kojem treba pravo vodstvo. Kada u oktobru preuzmemo vlast u Tuzlanskom kantonu, osigurat ćemo da Bosne i Hercegovine kojem treba pravo vodstvo. Kada u oktobru preuzmemo vlast u Tuzlanskom kantonu, osigurat ćemo da sredstva s federalnog nivoa budu transparentna.

Mirsa Čandžić, nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona, poručuje da kanton mora izaći iz saobraćajne izolacije. Planiramo gradnju brze ceste Tuzla-Orašje i povezivanje s koridorom 5C, modernu željezničku infrastrukturu, te subvencioniranje 10 novih međunarodnih linija aerodroma Tuzla, kazao je. Jasmin Kadić, predsjednik kantonalnog odbora naše stranke, oštro je kritikovao odlazeću vlast. Vlast u Tuzlanskom kantonu protekle 4 godine bila je opasna po građane, od afere sa UKC-om i ugrožavanja onkoloških pacijenata, milijunskih gubitaka šuma Tuzlanskog kantona i gašenja koksare, do poražavajućeg rasta femicida i vršnjačkog nasilja, naglasio je. Amir Husarić, predsjednik gradskog odbora naše stranke u Srebreniku, naglasio je važnost ekologije. Za mene sloboda, čist zrak, fokus našeg djelovanja bit će energetska obnova domaćinstava, subvencije za ekološko grijanje i prelazak industrije na čiste tehnologije, istakao je on. Na skupu su se obratili kandidati Amila Hodžić, Omer Berbić, Zvijezdan Karadžin i Avdo Babović. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izborna hronika Radio Srebrenika.

0: 5383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061-131-898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

Srebreni radio.

0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: 1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge d.o.o. Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge d.o.o. Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. Srebrenik.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium. Poslovnica Srebrenik. Vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium. Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit granit.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035272111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049215383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035645794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično, Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

Ako vozite sretan put, Srebreni radio.

0: ne, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 1-800-501-581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: I am a 3D artist and this is what I make.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Fenixas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Fenixas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Fenixas.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.